sense enye ho na mu finti mo hwe de omo ye mo mo hwe atete omo de fo odem omo de mu fo mo and the sesemon to me ensua eye esuban papa na mo be fa san ko fo ensui bia e den e besie ya de ya ka de ya chere wo na bible say Daniel enya openyi na ohwe won so no onya ne nim atom mempae bone se emrantia ne mbaba wa endam wo hoi awurade ma nadom eno so mamo sani ade ma timothy no awurade ma nadom no so ma wa wo kope juma awurade ma wo nye juma nyo wa wo power ye awurade ma

0: se du mo twa mfa wo hunhye mu bi
1: Se se walk up here e ko si o wa se die kese e de ma kana fo e se se wutimi e onu wo house enya wa sase enti na dan ne sase wa tete e bo no so wo ko na so ye e wo teacher mante nana buamia wo si Elden Houses wo and am walk up enti e se new one a wo si e wo teacher mante nana buame no wa tete e bo no so e so enimanimia beju de ansa na walk up no akọ na wie ye enu atino